organiser mon restaurant tani bena kara si wonom vora do konhi om nei na pino ki atawra nyasi ngapi om abaka gweda koko iponga yo mo restaurant.